0: Зазор'є.
1: Раз. Люди ще зараз нам зволок.
2: Ну, ти знаєш, я хотіла, щоб ти зробив мені. Я не знаю. На.